ስማጌ በገበ በርተነ ተነባ ሮል ኮል ሮል ኮል ሮል ኮል ሮል ኮል ሮል ኮል ለው ዳዲ ሮል ኮል ለንኩኒ አማይ ሲርዋን እይ ወይ አምባ መሰጅ አግይ ስለተ እ አግይ አክቶ 423019 ለተ እ 23019 23019 Ako niyo nampadet nege sunen 0 gutko gutinyoro nabarene 0 mwisho anago 5 mwisho ile rabeni kenyo rukotiana kongete ele musik 10000 kongete 10000 Sirwa letter A agiyokto kwa 23019. Letter A kwa 23019. Letter A kwa 23019. Letter A. Letter A. Letter A o daddy. Letter A kwa 23019. Yenyoro number nege sunen 0 anago 5. Nita nege le roll kono. Yine ilo koi sabagi na agenge. Ina ile koi sabagi ne agenge. Letter A. Kwa 23019.